0: Shqiptarizimi ndaj shenjtorës së Kishës Ortodokse Serbe tregon përkeqësimin e situatës së sigurisë në Kosovë, në të cilën janë në shënjestër edhe kishat fëmijë dhe gratë serbe. Siç thuat, ata nuk kalon asnjë ditë që ndonjë incident i motivuar etnikisht të mos regjistrohet në komunitetin serb në Kosovë, dhe të gjitha ato pothuajse pa përjashtim mbeten të paspjeguara, ndërsa fajtorët nuk dënohen dhe nuk sankcionohen në mënyrë adekuate. Me liturgji dhe prerje në ambelsirës festive në manastirin e Graçanicës u kremtua tempulli dhe lavdia a fshatit ngritja e Virgjëresës e bekuar e njoftur gjërësirë si zonja a madhe. Liturgjinë e shejt në manastirin u shërbyen nga mitropoliti Teodosie i Rashko-Prizrenit dhe në liturgji morën pjesë zëvendësdrejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Miloš Terzić, kryetari i komunës së Graçanicës Novak Živić, si dhe një numër i madh besimtarësh. Mitropoliti Teodosie tha se ngritja e Virgjëreshës së bekuar është kurora të gjitha festave të Virgjëreshës Mari, duke deklaruar se mbreti Milutin ja kushtoi këtë tempull Virgjëreshës së bekuar si kuror të jetës dhe krijimtarisë së tij. Miloš Terzić, zëvendësdrejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi, uroi murgjit, klerikët e Kishës Ortodokse Serbe dhe popullin serb në Kosovë për festën. Ai tha se qeveria serbisë dhe zyra për Kosovë dhe Metohi do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetjen institucionale dhe materiale për popullin serb në Kosovë. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimet e Musliu u bëri thirrje deputetëve pavarësisht përkatësisë partiake të kthehen në kuvend dhe të përfundojnë procesin e konstituimit të tij, duke deklaruar se Kosova nuk mund të presë më gjatë dhe se kuvendi i përket Kosovës dhe qytetarëve të saj. Më parë, një protest tjetër nga antarët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës u mbajt para ndërtesës së qeverisë. Me kërkesat për të caktuar vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, atyre çdo ditë u bashkohen përfaqësuesit e komuniteteve lokale të këtyre partive. Me ditët shumë me diellë dhe të ngrohta shenjoi kjo javë gjatë fundjavës, sipas meteorologëve do të jetë moti ndryshueshme me intervale alternative me diellë dhe vranësira duke u ri lokale të shiut ose rreshje afat shkurtër shiu me bubullima. Me shtimin e erës pritet temperatura mbi 30 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.